ta cho nó Arni Happy nhỉ, nên chỉ qua đã qua đã Arni Happy nè nên mồm mình ăn đã ăn nó cô nhớ gì bằng cả ăn nó cô mình ăn đã cái thằng gì can Arni